ކޮންމެ ނަފްސަކީވެސް މަރުގެ ރަހަ ލިބިގަންނާނޭ އެއްޗެކެ އަދި ތިޔަބައި މީހުން ކުޅަ ޢަމަލުތަކަށް ތިޔަބައި މީހުންނަށް ފުރިހަމަޔަށް ޖަޒާ ދެއްވާނެކަން ކަށަވަރީ ޤިޔާމަތް ދުވަހުންނެ ފަހެ ނަރަކައިން އެއްކިބާ ކުރައްވަ ސުވަރުގެ ވެއްދެވި މީހާ ދަންނާށެ ފަހެ އެ މީހަކު ނަޞީބު ލިބިގެންފިކަން ކަށަވަރެ ކެހިވެރިކަމުގެ ވަގުތީ އުފަލެއް ދޭ އެއްޗެއްކަމުގައި މެނުވީ ދުނިޔޭގެ ދިރިއުޅުންނުވޭ

ފަހެ އެއުރެން ކަލޭގެފާނު ދޯކުލަ ނަމަ ދެނެވަޑައި ގަންނަވާށެ ފަހެ ހަމަ ކަށަވަރުން ކަލޭގެފާނުގެ ކުރިން ވެސް ރަސޫލުން ދޯކުޅަ ވޫވެ އެބޭކަލުން ވަޑައިގަތީ ފާޅުވެގެން ހުރި ހެކިތަކާއި ލިއްވާ ފާވާ ފަތްފުތްތަކާއި ޢަލީ ކުރަނިވި ފޮތާއިގެންނެ

ހަމަކަށަވަރުން ﷲ އީމާންވަ އަދިތިޔަބައި މީހުންނަށްބާވާ ލެއްވި ފޮތަށާއި އެއުރެންނަށްބާވާ ލެއްވި ފޮތަށް އީމާންވާ މީހުން ހަމަކަށަވަރުން ފޮތުގެ އަހުލުވެރިންގެ ތެރެއް ވެ އެއުރެން ﷲ މަޑުމައިތިރުވެގެންވާ ޙާލުގެ ﷲ ގެ އާއެތަކަށް އެއުރެން ކުޑާގެން ނުހިފަތެ އެއުރެންގެ ވެރި ރަސްކަލާންގެ ޙަޟްރަތުގައި ޔޫރިންގެ ދަރުމަ ޔޫރިންނަށް ހުއްޓެ ހަމަކަށަވަރުން.

ފިޔަތަ ދަމާލައިގެންނާއި އަދި ފިޔަތަ ލައްޕާލައިގެން އެޔުރެންގެ މަތީގައި އުދުހި އުޅޭ ދޫނިތަކަށް އެޔުރެން ނުބަލަނީ ހެއްޔެވެ. ރަޙްމާނުވަންތަ ރަސްކަލާންގެ މެނުވީ އެ ތަކެތި ވެއްޓުނަ ނުދީ ނުހިފަހައްޓަވަތެއް. ހަމަ ކަށަވަރުން އެ ކަލާންގެއީ ހުރިހާ އެއްޗެއް މޮޅަށް ބައްލަވާ ވޮޑިގެންވާ ރަސްކަލާންގެ